0: وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات
1: رفيع الدرجات ada mat tu fi dua harakat
0: رفيع
1: الدرجات salah makcik salah رفيع الدرجات
0: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح
1: سلام من أمره سلام رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره
0: رفيع الدرجات
1: سلام سلام رفيع تيب هروب ما
0: رفيع درجات
1: سلام سلام مكتب تنام يا تنام يا
0: رفيع درجات تدور عرش يلقي الروح من أمره
1: Okay, makcik dengar saya baca lain.
0: Tidak,
1: Ustaz. Tak boleh, tak boleh. Tak betul. Makcik dengar saya baca lain.
0: Ya.
1: Tengok, tenang. Tarik nafas, tenang. Selawat Nabi, insyaAllah. Tengok saya baca lain. Rafi, dua harkat. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح مانتي تانتو أبي بلي يلقي الروح من أمره على من يشاء أوكي cuba tengok أوكي
0: رفيع الدرجات
1: oh masih ulang lagi makcik
0: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي
1: يلقي الروح
0: من أمره
1: يا ترسكن على من يشاء
0: على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق
1: لينذر يوم التلاق هذا قلقلة أبي طنتو
0: لينذر يوم التلاق Okey
1: tak? Tak okey. Qalqalah tak tepat. Talaq. Cuba kata. Talaq.
0: Talaq.
1: Ayah cantik. Cuba sekali lagi. Liyun.
0: Liyun lira yawmat talaq.
1: Okey. Teruskan.
0: Yawmahum arizun.
1: Yawmahum. Dengung dua harakat.
0: Yawmahum yarizun.
1: Ay, barizun huruf ba titik satu di bawah.
0: Okey lah Ustaz.
1: Yawmahum barizun.
0: Yawmahum barizun.
1: Teruskan.
0: La yaqfa ala Allahi minhum kayy.
1: Cuma huruf fa tu jangan sebut yakhfa. Yakhfa. Cuba sekali lagi.
0: La yaqfa ala Allahi minhum shay'.
1: Ya, cantik.
0: Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar.
1: Alhamdulillah. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul
1: azim. Tahniah makcik. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz dan DJ.
2: Sama-sama makcik Azizah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Maaf saya meeting juga buat makcik Azizah. Alhamdulillah. Itu dia pemanggil kita yang pertama. Dan insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang kedua Ustaz. Di talian 04210738. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Ustaz
3: dan juga DJ Amin. Selamat hari raya Adik Azha.
2: Selamat hari raya Adik Azha. Ni sorak-sorak ni. Siapa ada lain ni?
3: Sorak-sorak ah. Tak kenal sorak ni. Biasalah kat Mida.
2: Kat Mida makan daging kot.
3: Makan daging banyak kot.
2: Makan daging banyak ni. Hantar mai sikitlah jalan rumah.
3: Saya nak tumpang belajar Ustaz.
1: Okey, silakan Kak Mida.

satu suara, satu jiwa. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.